0: dinem chenera parunare mamuka sei
1: mamuka sei achingoma
0: ii wamzengendwa mamuka sei
1: ai ninda kwazilina lapena achingoma
0: ii kuno itoti toti kufamba kwa akadzanya
1: ninzi na chitima nai
0: iri ngi gi gi gi gi
1: iri nga nga nga nga nga nga
0: hapana cha unoita
1: hapana nere kakwa kubaka kuti nga nga nga nga nga
0: ameno kurisei kumuta sirasao
1: nada muta sirasao muna wachinkoma muna tamba kamare
0: kupera kwa roviki wa mzengendo
1: kupera kwa roviki hapa mtishanu ndara njipano ndembo kwa jira kwa jira mkeji yangu Ah, tatenda, pae masulo mifalo njimbolu kwa nukabwa mmaponde angu hangu hapa ya masulo. Andi haa, pala cho kipazo kuto mtalaba sikipa. Kanjo yaro honda nisira.
0: Basa pamberi nai?
1: Pamberi na basa chingoma, damuzo manini.
0: Ndatenda. Icho kwa di nguwa inu ya taa kutatisana nai wanu, wanu kwa uda utanga kupisa pisa. Asima pisa pisa. Moto imosa nekuti moto unofanirwa kunge uchipiswa zviri pamutemo kwete kungopisa pisa nekuti mapisa pisa emoto unoparadza zvakawanda unogona kutopisa kana dzimba dzevamwe unopedzera wapisa matsapi anenge ane chikafu hazvizodi kudaro nai ndine mutendera parunare halo.
2: Hello, mangwana nomgomalisa muchingoma.
0: Ndamuka mamuka sei waSeleman.
2: Yeah, ndamuka zvakanaka ndiye kuno waSeleman Seleman achivone pavanduzi.
0: Kuri sei kuvanduzi.
2: Kuri raiti raiti.
0: Chokwadi makapinda zvakadini mpera kwa Rafiki.
2: Soroka Rafiki mtishana nakandiri nakandiri baba zvemutsabu nakandiri bomba ndakagara mudomingo ndichaenda kutisha. Ehe, nasona ndo kuba.
0: Aiwa zvinokudzwa ndoti waine zuva rakanaka rai.
2: Para nenhuma passaram bem como
0: ainda. Ainda tem,